tá nás dnes čaká. A dnes, 25. júna, odštartujeme ranné vysielanie medzi inými aj Sperry a jej úplnou novinkou Passenger Princess. Myslím si, že Passenger Princess bude celkom významne zastúpený anglický pojem na dovolenkách, proste ten, čo bude na mieste pasažiera na tom druhom vedľa vodiča, tak ten má vždy pojem Passenger Princess. No a Charlie Puth príde tiež. Ale ja si myslím, že keď sa povie, že Lil Blue Tank, a to nie je názov interpreta, ale názov skladby, tak už každý vie, že ten hlavný štart do vysielania, ten bude naozaj celkom energický. Tak nech sa páči, počúvate rannú show na rádiu Viva, ja som Dave a pozdravujem, všetko dobré.

0: 25. jún, aktuálny dátum, no a Perry aktuálne dohráva z nášho vysielania. 25. jún znamená v našom ponímaní takisto aj deň, ktorý oslavuje obrovský technologický míľnik. Predstavili totiž to práve teda v roku 1998 v tomto dátume, takže spred 28 rokmi, jeden operačný systém, ktorý sa dostal podľa mňa, že celkom veľkom už aj do modernej generácie, lebo ako počítače stále sa zmenšovali, myslím, do objemu aj do priestoru, tak samozrejme, že si ich mohli dovoliť viacerí, lebo im sa zároveň aj zlacňovali. No a práve Windows 98 bol releasenutý, alebo respektíve teda uverejnený 25. júna 1998. No a tak si hovorím, že aj k tomuto si dáme nejakú tému s tými technickými a technologickými patáliami. Čo vy na to môže byť? Tak počúvajte aj ďalej.
1: Ranná show s Daveom.

0: 28 neuveriteľných rokov ubehlo od uvedenia jedného z najznámejších a najrozšírenejších vtedajších operačných systémov Windows 98 na svet. No a ja som si povedal, že presne k tomu sa bude venovať a viazať aj naša dnešná téma, pretože zaujímavá váš nejaký súboj s technológiami. Viete, že keď sa to už rozšíri, tak potom to zrazu ľudia začnú používať a mnohí tomu ešte nerozumejú, veď takto je s novými technológiami dodnes. Každý rok, keď sa niečo vydá, tak ľudia to musia najprv pochopiť, hlavne taký tí menej technicky zdatný. No a súboje s technológiami tým pádom boli podľa mňa, že v roku 1998, kedy teda oslavujeme toto výročie, naozaj, že úplne inde ako tie dnešné. No a váš najvtipnejší súboj, alebo najzúfalší súboj s technológiami, na ten sa vás dnes pýtam. Ja som raz jeden zažil priamo u nás vo vysielaní Rádia Viva a bolo to, poviem vám, bolo to naozaj, že no vtipné to nebolo. Teraz s odstupom času áno, ale ten súboj bol fakt, že zúfalý. A týka sa priamo živého vstupu. No ja vám o tom poviem v ďalšom vstupe, tak zostávajte s nami.
1: Už tento piatok si na Rádiu Viva na Lace Ambrose Radio Show.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afrohouse, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

Project Galo a Black In My World práve teraz nášho vyslania 25. jún krátko po pol 7 a vy počúvate rannú show na rádiu Viva. Dnes so skvelou hudbou, ale teda aj s našou aktuálnou témou technologických trapasov. Ja som slúbil, že poviem, no tak predstavte si situáciu, že prídete do vysielania a počítač si od vás pýta aktualizáciu. Začnite aktualizovať, už sa blíži taká tá hodinka, kedy ideme vysielať, hej, že 6. hodina ráno, tak bolo 5:58. Hovoril som si, že dobre, tak to by som ešte vedel stihnúť teoreticky s odretými ušami. 5:59 som už volal nášmu technikovi, ktorý samozrejme nemohol zdvíjať, veď spal spánkom zaslúženým. Hej, ale keď už o 6:00 som počul, že sa spúšťa vysielanie a stále som nevidel pred sebou tie veci, ktoré som mal akože odklikávať a teda riadiť, tak som sa jednoducho musel začať improvizovať. No a môj najdlhší vstup v histórii, možno si ho niektorí pamätáte, pred asi približne rokom alebo 3/4 rokom trval neuveriteľných 7 minút. Ja som si celú svoju prípravu vtedy, ktorú som si pre vás pripravil, vystrielal úplne naraz a ďalej sme museli trošku improvizovať. A to jednoducho preto, lebo počítač sa aktualizoval. No a aktualizoval sa priemerne 20 minút, čo ja som si myslel, že bude akože aktualizovaný za 5, možno. No tak toto dopadlo. 7 minút čistej improvizácie live. To je naozaj, že človek sa proste zapotí, no. Aj keď teda akože úplne teplo mi nebolo a do smiechu tiež nie. Zvládli sme to a vy spolu so mnou, ak nás počúvate naďalej, tak vás táto situácia neodradila v minulosti a ak nás počúvate aj dnes, tak mi dajte dnes vedieť vaše technologické trapasy, kedy vám zlíhala technika a bolo to boj, či už vtipný, alebo naopak úplne zúfalý. A ja vám budem samozrejme dobre hrať. Beberex a Faithless New Religion. Ale rovnako príde aj Topic a Harvey. A už o pár chvíľ si dáme aj niečo slovenské. Ema Drobná, Words, slovenská skladba, ale opäť po anglicky. No a keďže krátko popol, už 6:34 vlastne, tak poďme sa pozrieť aj na to, aké nás čaká počasie. A dnes vám poviem, buďte opatrní, hydratujte, veď budete počuť prečo. Počasie. 25. jún, aktuálny dátum, to už viete, no a čo možno neviete presne, ale predpokladáte, že aj dnes bude jasno až polooblačno a aj dnes bude veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 31 až 36 stupňov, na severe miestami okolo 29, no a na horách okolo 21. Na horách, áno, počujete správne, už aj tam hore majú teplo ako my tu dole. No a poďme ešte takisto na vietor, ten bude slabý, do 20 km za hodinu a takisto na meteorologické výstrahy, pretože pre dnešný deň platí pre celý západ, v podstate od hora od Skalice, takým banánikom sa to tiahne nadol až po Veľký Krtíš, takže už aj mimo západ, druhý stupeň výstrahy pred vysokými teplotami. O takú vrstvičku vyššie od Trenčína približne do Rimavskej Soboty, taká šikmá linka, tak nás čaká výstraha prvého stupňa a rovnako výstraha prvého stupňa je úplne na východe v okresoch Sobrance, Michalovce a Trebišov. Dajte si na seba pozor, v priebehu ďalších dní táto výstraha bude narastať, rozšíri sa do ďalších regiónov, tam, kde nebola, bude prvého stupňa, tam, kde bola, bude už druhého stupňa a na sobotu, ja viem, že predbieham, ale máme už výstrahu tretieho stupňa pred vysokými teplotami na západnom Slovensku, takže nie, lepšie to nebude a áno, vody treba piť na litre.

0: Lay and I Don't Say Love práve teraz našho vysielania. No a my ideme už na prvú správu od Petra, ktorá otvára tú najklasickejšiu kategóriu bojov s technológiami na svete. Prídem do práce, zapnem počítač a systém mi hlási: platnosť vášho hesla vypršala, zadajte nové. Tak si ho zmením. O 2 hodiny neskôr si systém vypýta heslo znova a ja si ho už samozrejme nepamätám. Dám obnoviť, systém odo mňa pýta nové, zadám to staré a on mi drzo napíše: nové heslo nemôže byť rovnaké ako vaše staré heslo. Takže ty si ho pamätáš, ty plechová krabica, len mňa tu budeš trápiť. Peťo, perfektné zhrnutie korporátnych počítačov, kde nemôžeš mať to isté heslo celý život, tak potom jasné, že to treba trošku obmieniať a jasné, že keď to heslo nemôže byť ako vaše staré heslo, ani ako vaše 3 týždne staré heslo, ani ako vaše 2 mesiace staré heslo, no tak to sa človek naozaj môže z toho úplne zjančiť. No a keď potom ešte prídeme do kategórie, že to musia byť bodky, pomlčky, lomítka alebo rôzne ďalšie záležitosti, aby to bolo všetko veľké, malé písmená, nemôže to byť vzorec, reťazec čísel, no tak to je úplne šialené. A akože nepoviem vám, že pošlite mi vaše hesla, chcem sa na tom zabaviť, ale viem teda a verím, že si ich budete aspoň pamätať, že si ich nepíšete niekam do poznámok v mobile alebo čo.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

0: Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

ranná show, aj krátko po 7:00, stále s vami príjemné počúvanie našej rannej show na rádiu Viva. Ja som Dejvo, no a dnes zlyhania technológií tie rozoberáme v rámci nášho vysielania. Tak dajte mi vedieť tie vaše na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook rádia Viva. Ja vám budem samozrejme opäť aj túto hodinku, myslím si, naozaj veľmi neskromne, ale tak nie je to moja zásluha, výborne dobre hrať. Výborne hrať. Tak to je to lepšie slovo z tých dvoch. Olivia Rodrigo už o malú chvíľu. Úplná novinka. Volá sa The Cure, tak tá príde za pár chvíľ, ale rovnako príde aj Ed Sheeran, U2 a Taras to polia. A ani to nie je všetko, pretože túto hodinku si odštartujeme s Taylor Swift. Toto všetko a ešte oveľa viac. Zostávajte s nami už o hodinku, dokonca aj host príde a tiež bude hudobný, tak myslím, že rozhodne bude o čom. Ranná show na rádiu Viva pokračuje. 7:03. Nech sa dobre počúva.

0: Trápne momenty s technológiami. Ty sú našou dnešnou témou, no a myslím si, že keď sme otvorili trošičku vďaka Petrovej správe na WhatsApp našu tému hesiel, tak môžeme ísť ešte v nej trošičku ďalej aj v tejto novej hodinke, a to konkrétne na najčastejšie hesla, ktoré si ľudia dávajú. Bezpečnostné agentúry každý rok zverejňujú a vydávajú rebríček najpoužívanejších hesiel na svete. Neviem, či preto, aby sme sa inšpirovali, alebo preto, aby hackeri vedeli, čo majú typovať. A hackeri to asi vedia, tak či tak. No, je to jednoducho naozaj šialené, ktoré hesla sú v absolútnej topke. Tak zoberte si, že na prvom mieste, a to je naozaj, že na milióny účtov sa to počíta, na desiatky miliónov dokonca, tak je obyčajné 1, 2, 3, 4, 5, 6, prípadne 1, 2, 3, 4, 5, 6, bodka. Tam, kde musia byť aj nejaké ďalšie znaky, nielen tie číselné. No a druhé najčastejšie heslo vraj za minulý rok bolo heslo password. Ako heslo. Takže heslo je heslo. No tak ľudia sú nepoučiteľní, až mozog proste odmieta vymýšľať kombinácie s veľkými malými písmenami, s bodkami, pomlčkami, s medzerníkmi a tak ďalej a tak ďalej. Tak proste dáme tam jedno, že password, a je to vybavené. No len potom samozrejme sa ocitnete aj vy medzi tými ľuďmi, ktorí sú v tom zozname uniknutých účtov, alebo ukradnutých účtov, alebo hacknutých jedincov. No proste, no viete, heslo treba vymýšľať, no inak nás dokáže celkom rýchlo niekto hacknúť.
1: Ranná show s Daveom na rádiu.

0: Styla a ART práve teraz. No a poďme trošičku teraz do opäť také, že programátorskej, jemne počítač a čo silno počítačovej tematiky. Prečo sa chýbam hovorí bug? Určite to poznáte, keď si programátori stále povedia, že v softveri je bug, alebo teda po slovensky chrobák, keď niečo nefunguje. Tak kde toto slovo vôbec vzniklo? To je otázka, ktorá nás vracia naspäť takmer 80 rokov, do roku 1947, kedy inžinierka Grace Hopper pracovala na obrovskom sálovom počítači, to boli také tie, čo vyplňali celú miestnosť, na Harvardskej univerzite, a počítač zrazu prestal fungovať. Keď ho otvorili, našli v jednom z tých mechanických relé, alebo relay po anglicky, proste takých tých polovodičov, ktoré sa starajú o to, by fungoval, zaseknutú reálnu, skutočnú nočnú moľu, ktorá urobila skrat. Takže Greg z tohto chrobáka nalepila do denníka s poznámkou prvý skutočný prípad nájdeného bugu. Po anglicky to samozrejme znie oveľa lepšie, táto slovná hračka, ale viete, čo myslím. Odtedy sa používa bug v celom IT svete. A pritom to aj není, že úplne, že bug. To je predsa motýl, len nočný. A ten hnusný, taký ten, čo vám kladie va... No, dobre, nič, nebudeme to ďalej rozoberať, už mi je zle.
1: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac

Kimbra je Different Story práve teraz dohráva. 7 hodín 31 minút aktuálny čas, no a my ideme ďalej s našou rannou show, ale čo zostáva, tak to je skvelá hudba. Už malo chvíľu totiž to príde aj The Weeknd a Future. Ale rovnako príde aj Kelani a Fold It. Pripravená je Jessie J a jej HAPPY. Dnes budeme asi viacerí happy, keď nebudeme úplne vonku. Mňa teda čaká exteriér dnes celý deň a bude strašne, strašne teplo. Poďme sa na to pozrieť bližšie. Ja len pripomínam a apelujem, že toto je naozaj opäť jeden z tých dní, kedy musíme piť veľa vody. 25. jún, dnes jasno až polooblačno a veľmi teplo. Keď sa povie veľmi, tak máme na mysli 31 až 36 stupňov. OK, na severe miestami okolo 29, ale naozaj bude teplo. Vietor takisto veľmi slabý, takže ani ten nám nepomôže zmierniť tieto nástrahy, ktoré nás čakajú, a nielen nástrahy, ale aj výstrahy, pretože akože dajme tomu cca polovica oblasti Slovenska má dnes nejakú výstrahu pred vysokým teplom. Jeden stupeň, alebo teda prvý stupeň výstrahy je to pre stredné a južné Slovensko v takom banániku alebo takej šikmej čiare od Trenčína až po Revúcu a Rimavskú Sobotu, a potom od Skalice až po Nové Zámky a Veľký Krtiš je zase taký banán druhého stupňa výstrahy. To znamená západné a juhozápadné Slovensko. Dávajte si naozaj veľký pozor, vrátane Bratislavy samozrejme. Dnes bude veľmi, veľmi teplo. Hydratujte sa. Tým som začal tento vstup a vlastne ho aj skončím, pretože dnes je to naozaj dôležité.

0: Kylie Minogue a Padám, padám. Dúfam, že vy dnes nepadáte, ani sa tak necítite, pretože dnes bude naozaj teplo. Žiadne úpadky ani pády nechceme vidieť. Hydratácia je veľmi dôležitá. Ak padať, tak naozaj, že padať niekam do chladu a do zimy. No a možno, že chlad a zima môže byť takým leitmotívom pre môj oslý moderátorský mostík, pretože už onedlho v septembri štadión Ondreja Nepelu, to znamená Mekka toho ľadového hokejového korčuľovania, nielen hokejového, uvítá špeciálny festival, aký tu ešte nebol. No a Martin Žitňanský nám príde porozprávať už o pár minút práve na túto tému. Ja ešte nemôžem povedať žiadne značky, mená ani konkrétne názvy, ale my si to po 8 všetko povieme do detailu. Indorový festival, aký tu ešte nebol, to zatiaľ povedať môžem. Ak o ňom chcete vedieť viac, tak zostávajte s nami aj v ďalších minútach, desiatkách minút na Rádiu Viva.
1: Ranná show s Daveom.

0: Biva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: sluchatka.
1: Príjemné počúvanie rádia Viva sluchatka. To bolo prvé slovo tohto vstupu. Martin Žitňanský, ahoj, šéf produkcie Ambros. Môžeš, ale nemusíš ich mať. Ja ti ich teda pokojne zapnem, aby si sa počul lepšie, respektíve počul at all, pretože doteraz boli vypnuté. Kľudne si ich daj na seba a hlavne pozdrav, prosím ťa, našich poslucháčov.
2: Ahojte, zdravím všetkých poslucháčov rádia Viva. Dobré ráno.
1: Martin Žitňanský je tu teda dnes ako šéf produkcie Ambros, už môžete poznať aj od nás z Ambros Radio Show na rádiu Viva, ale dnes to bude úplne o inom, pretože my ideme rozprávať o vašom festivale. Festivale, ktoré nás čaká už v septembri a je to, že veľká vec. A ja som povedal, že svojím spôsobom aj taká, že nevídaná jednorožecká u nás na Slovensku. Je tak?
2: Je to tak. Myslím si, že áno. Určite.
1: No a samozrejme, o čom to dnes bude, tak to si porozprávame. O čom to bude teda hlavne 18. septembra si porozprávame dnes. Keby si mal dať, že jednu vec, ktorá teba ako šéfa produkcie, lebo ja si je to kompletne akože veľmi náročné, to si rozberieme tiež, dúfam, to dať celé dokopy, že na čo si ty najviac hrdý v rámci tohto festiaku, čo by si povedal?
2: Tak najviac hrdý budem, keď sa všetko podarí na konci, takže... Ale asi tak z úvodu som hlavne hrdý na to, že sa nám podarilo pritiahnuť mená, ktoré na Slovensku ešte nikdy neboli. A teda drvivá väčšina toho line-upu ešte na Slovensku v živote neboli, budú mať premiéru. A to nebola ani tak úplne moja robota, i keď na začiatku troška áno, ale potom to museli chytiť do rúk troška profesionáli. A tým ďakujem mojim music directors, takže oni vedia, kto sú a im patrí tá najväčšia vďaka.
1: Koľko ľudí pracuje takto na jednom festivale? U vás, dajme tomu teda. Nemusí to byť teraz, že veľký festival, alebo teda, že viacdňový, 10-tisícový, ale u vás.
2: Aktuálne je ten tím v podstate čisto náš zatiaľ, okolo nejakých 10-15 ľudí, možno by som bol povedal. No ale keď sa potom stretneme od 15. myslím sa stretávame. Myslím, že hej, od 15. septembra, keď sa stretávame všetci na typo zárene štadióne Ondreja Nepelu, tak vtedy nás tam bude teda dosť, si myslím. Len na SBS-ku máme zatiaľ stanovenú arenou plus minus okolo 110 ľudí.
1: Wow.
2: Takže naozaj, a to je len SBS-ka. Zdravotiaci, hasiči, produkcia, stage, svetla, zvuk, to je možno ďalšia stovečka a takto pokračujeme ďalej.
1: Takže za tým všetkým stojí 10-15 ľudí, hej, ktorí sa postarajú vo finále o to, aby na danom mieste bola tá produkcia a tá show pripravená pre tisíce ľudí.

0: A nemám to presne ešte napočítané.
1: Akože, Mišo, to ani som nechcel. Som chcel len premostiť vlastne od toho, že zo pár ľudí pracuje naozaj že niekoľko mesiacov, poťažmo celý rok na niečom, čo potom za jeden deň prejde, ale užijú si to naozaj že tisíce ľudí, pretože presne o tom bude vlastne Ambrose Music Festival. No a vy vlastne máte aj prvenstvo, respektíve špecifikum v tom, že okrem toho, že prinášate niektorých interpretov prvýkrát sem k nám, tak je to vlastne aj že indoorový festival. A to je celkom veľká vec, ktorá je tiež taká, že nie práve vídaná.
0: My sme to nazvali festival hlavne preto, že áno, niekto si povie, však sú tam jeden deň, prečo by to mal byť festival. Ale tak festival nemusí trvať, si myslím, iba 2 dni. Je to 10 hodín hudby, je to niekoľko interpretov za sebou, takže z toho titulu sme to nazvali akože festival.
1: No ale to, že indoorový, vieš, to je to výnimočné, že indoorový, je vo vnútri.
0: Áno, určite to je niečo nevydané, alebo teda, že dostať pod jednu strechu toľko interpretov, to určite áno. No tak, keď to prvenstvo vyjde tak, jak má, tak potom
1: budeme všetci radi.
0: Potom budeme radi a potom budeme hovoriť, že to prvenstvo patrí nám, ale o tom potom, a dôležité je, aby sa všetko podarilo, ak má, aby sa nikomu nič hlavne nestalo, lebo je to veľká zodpovednosť za tých ľudí. Keď sa na takom mieste jednom, malom uzavretom, keď sa stretne toľko ľudí, takže je to obrovská zodpovednosť.
1: No budeme držať palce, ale toto je vlastne rozhovor predovšetkým, preto by sme aj vás trošku navnadili tam prísť. To znamená, že ešte raz štadión Ondreja Nepelu, a.k.a. Typos Arena, 18. septembra sa stane takou mekou hudby. No a teraz hudby, akej? Pretože bavili sme sa ešte predtým, že vlastne bude to, že elektronická, ale to je veľmi, veľmi široký žáner. Či zostajeme pri tom, že elektronická a bodka?
0: Kľudne môžeme povedať, že elektronická áno, však to je samozrejmosť, a pre túto edíciu je to prevažne žáner melodic, techno, progressive house, tech house, indie dance, asi takto by som zhrnul tie žánre. Samozrejme, v budúcnosti sa to nebude ťahať iba v týchto žánroch. Pribudnú aj rôzne iné. Možno pribudnú viaceré stage, ale pre tento ročník je to tak.
1: OK, tak teraz už vieme. No a kto presne príde a ktoré budú tie slovenské prvenstvá, to si povieme už o pár chvíľ. Martin Žitňanský, šéf produkcie Ambrose festivalu, ktorý ešte možno nepoznáte, lebo to bude prvý ročník, ale myslím, že po pár rokoch, ja akože verím tomu, nechcem nič zakríknúť, klopem na drevo, budete poznať úplne všetci. Drevenú hlavu, ja mám aj dutú hlavu inak. Nie, nie to počuť vo vysielaní. No dobre, poďme radšej hrať a vrátime sa naspäť k rozhovoru už o pár chvíľ.
2: Ranná show s Daveom. Na rádiu.

0: Naďalej počúvate našu rannú show s Martinom Žitňanským, šéfom produkcie Unbros, ktorý pre vás pripravuje spolu so svojimi kolegami Unbros Music Festival, niečo, čo tu ešte nebolo. Je to taký, že pravdepodobne prvý indoorový festival na štadióne Ondreja Nepelu už 18. septembra. No a poďme teraz na to, že prečo to celé vzniklo vlastne, ako vznikol tento nápad Unbros Music Festival.
1: No tak vzniklo to niekde okolo augusta, myslím august bol, august minulého roka, kedy sme to nejako sformovali dokopy. No a potom sme začali rozmýšľať, že teda aké tie mená, alebo teda kto by to mal tvoriť, ten line-up. No tak prvá naša nejaká voľba bola Argy, teda grécky DJ a producent, nakoľko tie veci, ktoré aktuálne dával von a na tých festiváloch a na všelijakých eventoch aj mu vychádzal vlastne, myslím, bolo to nejako okolo februára nový album. A teda potom tie veci, ktoré robil, tak to bolo akože masaker. Dubaj, Marina, tam bol event obrovský a to bolo proste fantázia, ale vtedy už vlastne bolo oznámený, že tu bude.
0: Takže vlastne veľká vec, že môžete ísť do Dubaja, alebo teda som si dočítal, že aj headliner Tomorrowlandu bol, takže môžete ísť na Tomorrowland,
1: samozrejme.
0: Alebo potom na Slovensko na Unbros Music Festival, hej?
1: To by bolo najlepšie. Teda.
0: To si želáme. Aj vám želáme. Ako to tam, ty si videl nejaké, alebo bol si niekedy v tej Dubaj Marine, že vieš to nejak porovnať, že ako to vyzerá na Tomorrowlande, čo je taký akože štandardný festival obrovský versus Marina, čo asi znie strašne ultra luxusne pre pár vyvolených, ktorí dojdu na autách za 300 000 plus.
1: Nebol som. Nebola to úplne, myslím, že... Bolo to blízko vody. Ak som ten výraz použil nesprávne, tak sa ospravedlňujem. Ale bolo to tam proste fantastické. Obrovský stage, obrovská letka za ním a on mal vlastne ten celý album, sa volá Neverworld. A to je také oko. Je nad ním, čiže tá produkcia bola fantastická, super svetlá, strašne veľa ľudí odhadom, ja si myslím, že okolo nejakých 10 100. A bolo to proste, tak to má vyzerať.
0: No a keď sa teraz dostaneš do toho, že RG príde sem k vám ako headliner, tak nemáš potom tlak ty ako šéf produkcie, že ako tromfnúť, alebo teda či vôbec sa dá tromfnúť produkcia z Dubaja?
1: Tak samozrejme, môžeme sa k nej troška priblížiť, ale určite by som sa tu nešiel pretekať. Či už spomenutým Tomorrowlandom, to sa ani nedá pretekať, to ja neviem, teraz keď dneska začneme, tak asi za 15 rokov ich nedobehneme, tak buďme realisti, proste to už je proste svetelnými krokmi a ja neviem, akou raketou najlepšou, to už je proste pred nami, to sa nedá dobehnúť. A takisto aj tie svetové, to je proste úplne inde tam. To sú stage a do techniky, to sú vrazené milióny, takže to... Ako keby som možno niekedy vyhral nejaké to loto alebo nejakú športku, tak môžem to menovať vôbec. Tak ja by som to spravil, áno, ale otázne by bolo, či by to bolo pre koho urobiť, takže...
0: Jasné, chápem. Ono to vždy naráža na to, že dopyt versus ponuka a hlavne možnosti, tak, ktoré sú aj nejaké... No dobre, toto nemusíme úplne ďalej rozoberať. Chcel som ísť k tomu line-upu, potom plynulo premostiť, ale keď sa vrátim úplne k pôvodnej tej ideí, o ktorých sme sa bavili, že ako vlastne vznikol ten nápad urobiť na Slovensku Unbros Music Festival, pretože nepoviem, že žiaden tanečný, alebo teda elektronický festival na Slovensku nie je, už ich zopár bolo, ale teda, že priniesť Unbros Music Festival, ten koncept v hlave, že ako to vzniklo, čím ste sa inšpirovali, alebo čo by ste chceli možno priniesť na Slovensko, nemyslím teraz interpretov, tých si rozoberieme, ale možno z takej tej možno nejakej filozofie tej hudobnej.
1: To je za mňa je, a to sa tým nebudem ani tajiť, za mňa je najväčšia inšpirácia proste ten Tomorrowland, lebo keď si odmyslíme nejaké tie brutálne stage, ktoré to sa ani neviem proste, jak to oni robia proste, ale keď toto všetko si odmyslíme, keď si odmyslíme aj ten nádherný park, v ktorom sa celý ten ich festival koná, Je to fakt magické, bol som tam. A mňa na nich zaujíma viacej to niečo, čo je za tým festivalom. To znamená, oni sa venujú už teraz samozrejme všelijakým nadáciám, podporujú aj začínajúcich interpretov, DJ-ov, producentov, takže toto je na tom, že ja by som nechcel robiť to, že len urobíte festival alebo urobíte hociaký event a teraz po vás v podstate nič nezostane, že ja neviem, keď sa podarí ten festival, sú dobré čísla, že okej, niekto niečo z toho zarobí, ale čo s tým ďalej? Tá hudba má podľa mňa oveľa hĺbší nejaký význam a nejaké poslanie, než len to, že ste ďalší nejaký promotér na scéne a teraz, okej, dobre, podarí sa mi to, zarobím si, idem na dovolenku alebo niečo. Ale podľa mňa to má byť niečo hĺbšie a toto presne Tomorrowland robí a to je taká moja tá inšpirácia, že skúsiť pomoc nejako tej scéne, skúsiť pomoc začínajúcim DJom, interpretom, ktorí možno to majú nejako ťažšie a spájať hlavne tých ľudí s tou hudbou. To je to, čo by malo robiť. Hudba má spájať a nerozdeľovať.
0: To je inak pekná myšlienka, takže toto je veľmi fajn ako inšpirácia. Znamená to, že aj Ambrose vlastne, ak sa teda podarí, čo budeme držať palce, tak bude mať tiež nejaký takýto akože vedľajší efekt a vyššiu úroveň významu.
1: Určite áno. My na niektorých veciach samozrejme postupne robíme, ale naozaj príde to v ten správny moment, kedy to má prísť.
0: A to tak myslím, že to nám ako odpoveď podľa mňa stačí. My sme teda povedali, RG je podľa teba, to stačí iba, že áno alebo nie, je ten hlavný headliner, alebo máš tam ešte niekoho, ktorý je tebe srdce bližší?
1: Aby som to takto povedal, aj jak to bolo dohodnuté aj s tými agentúrami a tak ďalej, takže RG a Miss Monique sú vlastne tí hlavní headlinery celého podujatia alebo celého festivalu. A samozrejme v tej druhej vlne hneď za nimi ide Kolš, ktorý takisto svojím spôsobom, nie že svojím spôsobom, ale on patrí medzi headlinerov, lebo je na scéne XY rokov. On začal ešte, keď asi ja som nebol na svete, teda určite. takže určite aj on, ale teda bolo to tak komunikované aj s agentúrami, že RG a Miss Monique majú tú nálepku, tí headlinery. No. Ale všetci tí ostatní, čo sú po nich, za mňa sú to tiež fantastickí a špičkoví DJ, producenti, hlavne to chcem povedať, producenti, každý jeden, ktorý je na tom line-upe, je producent.
0: Má vlastnú autorskú hudbu, hej, tak presne, sme to mysleli.
1: Presne tak.
0: No, my si ich samozrejme ešte prejdeme, pretože máme tam aj nejaké slovenské mená, nejaké české mená, máme tam aj že back-to-back hranie, čo je tiež celkom veľká vec a celkom trendy, takže zostávajte s nami. Martin Žitňanský, šéf produkcie Ambrose, zostáva, aby nám povedal viac o tom, čo vlastne môžete na tom festivale zažiť už o malú chvíľu.
2: Ranná show s Daveom.

0: Tak toto boli Imagine Dragons. A Imagine Dragons rozhodne nebudete počuť na Ambrose Music Festivale. A to aj preto, lebo to nie je jednoducho váš žáner. Martin Žitňanský, ahoj ešte raz do tretice, tuším, ak správne počítam.
1: Ahoj, ahoj.
0: No a ideme teraz na ten line-up. Ten line-up sme si začali Argym, teda interpretom, respektíve producentom. Inak to je také zvláštne, že pri elektronickej hudbe sa hovorí producent. Vieš, zatiaľ čo keď nejaká kapela, dajme tomu Hex alebo ja neviem, No Name, proste vydá pesničku, tak nehovoria si hneď, že producenti. Ale tu je u vás je to asi dôležité povedať, že je to aj producent, hej?
1: Je to určite dôležité, lebo to je veľmi náročné. To sú... Ja keď som bol niekoľko razy v štúdiu s našim DJom DKO, ktorý je samozrejme tiež súčasť line-upu, tak keď on otvorí ten program, tak to je proste, to sú hieroglyfy pre mňa. A to je naozaj, to sú proste hodiny, dni, noci strávené v tom štúdiu a je to naozaj náročné, lebo koľko razy sa spraví track a zostane v počítači napríklad. Ano, neuzrie svetlo sveta, alebo ho prerábate 300 razy, alebo ho vyhodíte a idete na novo. Potom ste už nervózni, nahnevaní, čo to je, prečo to dneska nejde, alebo niečo podobné. Čiže to si vyžaduje naozaj kopec času. A preto ja si to teda vážim najviac, keď ten DJ, keď ten interpret je aj producent.
0: No samozrejme, že je to nielen potom o tom feelingu, že ako pesničku pustiť k tomu crowdu, alebo teda tomu publiku, ale aj svoju vlastnú a to je dobre. Po to, čo sme potvrdili, tak poďme na ďalšiu headlinerku Miss Monique Ukraine, ale teda DJka z Ukrajiny, víťazka DJ Awards 2025, headlinerka na Tomorrowlande, na Coachelle bola, takže samé veľké mená a teraz aj Ambrose Music Festival. Čo to stalo? Námahy som chcel prepáčiť, aby si to nepochopil teraz, lebo sa nebavíte o číslach. Čo to stalo námahy dostať sem takéto meno? Miss Monique, myslím, že nie je prvýkrát na Slovensku, takže asi má nejaký vzťah k našej republike, ale teda...
1: Prvýkrát?
0: OK, tak prepáč, to si potom asi milím. No dobré, a Miss Monique tým pádom... No tak čo to stalo toho času a námahy?
1: No, námahy to stalo veľa a času ešte viac, alebo asi rovnako, ale... Bolo to naozaj ťažké, lebo my sme, ja som v auguste ešte z môjho súkromného mailu posielal proste nejakú ponuku, alebo už ani neviem, či to nazvem ponukou. A ja som vlastne vedel teda RG-ho, kto zastupuje, ale teda nevedel som, že to je až, proste, že to sú až taký frajeri, alebo také ryby, alebo žraloci. A to je vlastne William Morris, to je jedna z najväčších asi agentúr, ktorá zastrešuje interpretov a nielen tej elektronickej hudby. Oni majú aj hercov, oni majú aj popových, rockových spevákov, hip-hop a tak ďalej a tak ďalej. A tie najväčšie mená, oni zastupujú aj napríklad herca The Rock. Takže majú... nespomeniem si, teraz som zabudol na tú spevačku. Adele majú oni svoj portfóliu, takže no ja som im napísal nejaký taký sloh, ja to volám, že sloh, niečo o mne a čo som možno predtým robil. No a zrazu mi odpísali do pár dní. A ja som pozeral, že tak asi sa niečo stalo a teda okej. No a začali sme to riešiť, to bol august, mám pocit. No a september, stále sme sa doťahovali nejako, fúr nejaké výpisovačky a čo a takto a v septembri to bolo fíčko pre Ažiho, teda jeho výplata bola XY, potom zrazu to narastlo, potom zrazu zase to narastlo a hovorím, že tak dobre, takto keď to ďalej pôjde, tak potom kde sa dostaneme a hovorím, že treba asi niečo spraviť. Samozrejme, bol to stres, lebo v podstate už ste mali podpísanú aj arenu. Bol to stres a vtedy prišli profesionáli do toho, ktorí mali prísť hneď, lenže ja som do začiatku len proste, oni však vyskúšame, dali sme nejakú identitu tomu a tak vyskúšame, RG ho som chcel. A poďme vyskúšať, že keď sa chytí, tak sa chytí a keď sa nechytí, tak proste budeme tvoriť možno niečo iné. A
0: neskončí svet kvôli tomu.
1: Presne tak. No lenže teda sa to chytilo, lenže chytilo sa to až takým smerom, že my sme museli v podstate dokladovať všetko od celého financovania festivalu. My sme museli dať, aké môžu byť príjmy, aké sú výdavky, aká je tržba, koľko môžeme v úvodzovkách zarobiť na vstupenkách, lebo tak to nikto nevie, koľko zarobíte, to viete až po festivale, alebo teda nejaký ten deň predtým, možno, ale to máte hlavu úplne inde. Takže toto všetko my sme museli normálne, že išiel sa Excel a všetko sa im muselo tej agentúre ukázať. Proste čierne na bielom. A vtedy bolo išlo a potom, dobre, bonus ešte za toto, bum, bum, bum. Čiže to bol extrém. A potom sa to chytili teda profesionáli, moji music directors a... alebo teda slovenskí bookeri, ale tak je to lepšie, keď sa povie music director, lebo to nie je o tom, že tiež, aby som troška vysvetlil, práca bookera nie je len zabukovať interpreta. Možno máte aj takých bookerov, ale že my máme našťastie tých normálnych, tých ľudských a naozaj sme si tam vytvorili také priateľstvo, že nie je to len o tom, že ja ti zabukujem interpreta a čau. On sa stará o ďalší chod, komunikuje
0: s ním. To je asi veľmi ľahká robota, keby iba napísal im mail, že si objednávajú interpreta a bolo by vybavené.
1: Niektorých máte aj takých, no ale sú ľudia a ja som veľmi za to vďačný, že my máme tých ľudí správnych na tejto pozícii a jednoducho on sa potom stará o toho interpreta celý čas, až dokedy neuž sa festival alebo event sa uskutoční. On nastúpi do lietadla a potom až pre ňoho v podstate končí tá práca, čiže toto je veľmi fantastické. No a trvalo to dlho. No my sme začali, hovorím, v auguste plus minus a skončili sme riadne podpísanou zmluvou už aj zo strany RGO. Myslím, bol už január, polka januára.
0: Wow, okay, čiže... okay, takže veľa.
1: A tak to išlo teda aj z Miss Monique, no a tí ďalší už to bolo troška jednoduchšie, lebo aj tí ďalší už videli, RGO, Miss Monique, dobre, chcem tam byť. Čiže už tam sa to potom nabalovalo, lebo
0: každý chce byť tam, kde je Argy a Miss Monique, hej?
1: Svojím spôsobom, ale oni sa aj poznajú z tých veľkých festivalov, či už z Tomorrowlandu, či už aj z EDC Las Vegas, či už z EV Kings, alebo proste stretávajú sa, točia sa tam na tých festivaloch, takže možno to brali aj tak, že poznáme sa, ideme tam, bude super, neviem, to si ja možno tak namýšľam, ale tak nie všetko sú podľa mňa u nich peniaze, lebo tých vystúpení majú naozaj do roka toľko, že to už sú takí interpreti, oni si môžu vyberať, hej?
0: No jasné. No
1: a my sme za to vďační, že si vybrali nás, aj bez toho, že v podstate sme nemali tu nejakú históriu, čiže tu nejakú eventovú festivalovú históriu, čiže to bolo to naozaj, to tak potom potešilo, že teda.
0: No a teda okrem Argyho, Miss Monique a Kölša, ktorého si spomínal, ten je zase z Dánska, tak je tam aj Brina Knaus, to je, bavili sme sa, že je bývalá modelka, dnes už DJka, respektíve súbežne. Adam Seluk z Belgicka. Prepač, chcel som niečo ešte dopre... No.
1: Ten ešte nie je.
0: Dobre, si sme pozerali na mobile, dobre, čakáme SMS-ku každú chvíľu.
1: Čakáme.
0: No a potom sú tie slovenské a české mená.
1: Áno, tak začneme českým teraz.
0: No tak daj.
1: Dúfam, že sa na mňa chlapci neurazia. Slováci.
0: Najlepší
1: ale...
0: nakoniec sa hovorí, tak musíš zachrániť.
1: Áno, potom. Áno, presne, najlepší nakoniec. Nie, ja si vážim jak Dominika Gehringera, ktorému sa dostávame, lebo Dominik takisto mladý DJ, mladý producent a dostáva sa mu tiež veľkej podpory zo zahraničia. Napríklad Miss Monique na Tomorrowland Winter tento rok vo francúzskych Alpách sa to odohráva. Hrala jeho track v sete, takže to sú fantastické veci a on je aj... Robí skvelú robotu a je to sympatický mladý týpek a veľmi, veľmi, veľmi taký dobrosrdečný, takže...
0: Bude to počuť aj v tej hudbe, hej? Že určite, je dobrý človek.
1: Ja si myslím, že hej.
0: No dobré, teraz poďme teraz ešte teda na tie back-to-back vystúpenia, na to slovenské,
1: na
0: ak môžeme.
1: Slovenské DKO back-to-back end time, takisto fantasticky dvaja mladí interpreti, a teda producenti. A DKO, tak to je proste už, by som povedal, taká stálica slovenská. A ja si ho tak nazývam, keď sa to niekomu nepáči, tak
0: tak ďakujeme za názor.
1: Tak to je jeho problém, ale pre mňa je to takisto človek, ktorý obetoval hudbe všetko. Robí to full time. Nie je to ľahké na Slovensku. A v tom štúdiu je naozaj od rána do večera až na pár posledných dní, lebo prepadol po padelu. Takže to je...
0: Random fakty od DKO.
1: Takže treba troška aj posrandovať. A End Time takisto. Menej známejší a možno menej hráva na Slovensku, ale tú hudbu, čo robí, takisto je kvalitná. Mal takisto veľa supportu aj zo zahraničia. Takže...
0: Je to náročné robiť back-to-back? Je to náročnejšie ako hrať sám? Alebo naopak je to práve, že si pomôžu?
1: To je DJ. Skôr otázka možno na nich, ale pri tomto back-to-back sete je to tu sa nebojím o to, lebo oni sú jak jeden v podstate, že to oni si fakt tak sadli a aj ľudský, aj hodnotovo veľmi, veľmi podobný, skromný chalani, takže a toto ja si veľmi na tom vážim, že tá skromnosť, tá ľudskosť, tá férovosť a toto v nich je. Sú tam preto, dostali tú možnosť v podstate zo Slovákov aktuálne na tento ročník ako jediný. A je to taká odmena za niečo. A oni vedia za čo a ja si myslím, že aj široká verejnosť s tým musí súhlasiť, lebo naozaj sú v tom štúdiu a obetujú tej hudbe maximum.
0: No dobre, tak v ďalšom stupe sa dostaneme pomaličky už k finále a k takej záverečnej pozvánke na Ambrose Music Festival. Ja sa ťa opýtam aj také veci, ako napríklad, ako je to rozdelené z hľadiska lístkov a stupeniek. Prečo niektorí ľudia môžu na festival elektronickej hudby sedieť? To je tiež dobrá otázka. To si všetko zodpovieme. Martin Žitňanský, môjim dnešným hostom, zostávajte s nami.
2: Ranná show s Daveom na rádiu Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Martin Žitňanský, Ambrose Festival, teda Music Festival, bol úplne jasné. Prvý festival, ktorý sa koná vo vnútri a jeden z mála festivalov, ktoré sú len jednodňové, ale ako sme si hovorili už skôr, tak je to práve preto, lebo sa tam obmení viac interpretov. Trvá to viac ako 10 hodín, takže je to skutočne, že nie jeden koncert, ale fakt, že festival, ktorý myslím si, že vám dá aj trošku zabrať, pretože ak sa budete vyskákávať, tak rozhodne spalíte nejaké stovky, možno až tisícky kalórií. Poďme teraz na tú otázku, ktorú som naznačil. Typos Arena, respektíve zimný štadión Ondreja Nepelu, ako to tam je rozdelené a prečo niektorí ľudia, to je tá prvá otázka najhlavnejšia, prečo niektorí ľudia budú na festivale tanečnej hudby mať miesta na sedenie?
1: Tak ako je to rozdelené, tak už si teda načrtol, že je tam aj sektor sedenia. Samozrejme tie, aby som to upresnil, tie sedačky, oni tam nejsú napevno, že ona je proste sklopená do hora. To znamená, že vy na ne nemusíte sedieť, môžete na ne sedieť. Úplne dám asi teraz najčerstvejší príklad. Stade de France, národný štadión francúzskej reprezentácie futbalovej. David Guetta, 3 dní po sebe, 240 000 ľudí. A
0: wow.
1: Tak to je David Guetta.
0: Jasné, nespochybňujem.
1: Ale tam je tých sedačiek na sedenie niekoľko tisíc, keďže celková kapacita tam je 80 000. Takže a nebol s tým žiaden problém. A to nebolo len vystúpenie Davida Guettu, lebo pred ním mal aj ľudí a teda interpretov ďalších, ktorí hrali pred ním. To znamená, a nikto sa nepýtal, nikto nemal s tým nejaký problém. Úplne vo svete je to bežná vec, proste keď sa ide a nejaká túr arenová, alebo teda hálová aj medzi DJmi, tak je to proste tam. Tie sedačky vy neviete dať preč. Čiže buď stojíte, dúbkate si, tá arena zase nie je taká, že ten prechod z jedného schodíka do druhého, kde je ďalší rad, medzi tými radmi, tak myslím. Není to zase také úzke, že by ste si tam nemohli troška zadúbkať. Zase nejdeme tam tancovať spoločenské tance. Čiže je to úplne postačujúce. A zase, jak si aj povedal, viac ako 10 hodín, takže niekedy možno človek aj uvíta, že si trošku na chvíľku sadne a potom sa zase môže postaviť, zase si môže dúbkať, zase sa môže troška vlniť, jak to ja volám. No a ďalším teda, to tam proste je.
0: Tak poďme na tú ďalšiu otázku, na tie sektory, lebo vy ste vyberali v podstate toto miesto, nielen kvôli tomu, že to je niečím špecifické, že to bude indoor festival, ale aj kvôli tomu, aby ľudia mali to najmodernejšie, najlepšie proste služby okolo, okrem tej samotnej hudobnej produkcie. No a ako to bude rozdelené, sú tam aj nejaké VIP, respektíve nejaké odstupňované vstupenky, tak čo všetko môžu ľudia zažiť v ktorej kategórii?
1: Takže to sedenie sme si nejako rozpracovali už. Potom tam máme teda sektor státia. Sektor státia je presne tam, kde je hracia plocha, teda kde sa hráva hokej, ktorá bude prekrytá špeciálnym povrchom, takže žiaden chlad od spodu nepôjde.
0: Neprechladnete ani na boso, hej?
1: Presne tak, čiže tam je sektor státia. Tesne pod pódium, ak končí pódium a teda celý stage, tak tam máme Golden Circle. To je vlastne už tá drahšia kategória vstupeniek, ale kapacita v tomto Golden Circle bude stanovená plus minus na 300 osôb. To znamená, ale aj tých 300 osôb bude mať dostatočný priestor, budú tam mať svoje bary. Hore po schodoch hneď na Ačkový sektor sa ide do Siene Slávy, kde bude taký lounge area, kde si môžu ľudia zase troška oddychnúť, ale iba títo z toho Golden Circle, aby som to ešte upresnil. Tam bude samozrejme ďalší bar, to znamená, môžu si dať aj drink, môžu sa možno, keď tam niekto je, či už nejakí kamaráti, alebo si to zobere, kúpi ten vstup nejaká, povedzme, nejaká partia z firmy alebo niečo a chcú sa ešte podebatiť. Takže tam bude troška taký kľud. Vlastný vstup má tento Golden Circle, to znamená, že nejde ten, kto vie a kto bol na štadióne Ondreja Nepelu, tak bežný vstup je cez tie vysunuté schodiska, ktoré sa vysunú, keď je nejaké športové podujatie alebo takéto kultúrne. Takže majú vlastný vchod inakade. Vlastné toalety.
0: Všetko majú vlastné, hej?
1: Čiže všetko majú vlastné. Je to istá forma nejakého akože VIP, hej? Dajme to tomu. S tým, že pozeráte hneď z tej prvej rady na celý stage, čiže vidíte celú scénu, vidíte interpreta a máte z toho čo najväčší zážitok. Potom tam máme už pre tých najnáročnejších alebo pre tých, ktorí dokonca využívajú takéto eventy na možno nejaký networking, tak to je vlastne VIP. To je sektor C29. Je to vlastne hore, jak keď niekto bol náhodou na hokeji vo VIP na Slovane, tak je to proste prémiová VIPka, to znamená čaká vás. Bohatý catering, žiadne plasty, to je prvá vec, ktorú treba povedať, že väčšinou, keď sú tie VIPka na nejakých festiváloch, teda vonkajších a tak ďalej, takže jete z plastových nejakých tanierov, plastové vidličky.
0: Čiže plast, pekne porcelán.
1: Takže tam sa ide presne, myslím, že je to porcelán, mal by to byť porcelán. Asi áno.
0: Minimálne nejaká keramika, nemusí to byť čínsky porcelán.
1: Nejaká keramika, to som chcel povedať. Nejaká keramika, máte drinky do skla a jete s normálnym príborom, takže a opäť zázemie krásne, toalety čisté, pekné, keramické, proste ako keby ste boli v podstate v nejakej reštaurácii alebo v nejakom bare. Čiže, ale to už je pre tých najnáročnejších. Tie vstupenky alebo tie sektory sme proste robili tak, aby sa tam našiel každý jeden, bez ohľadu na to, či niekto možno má viacej financií, či niekto má menej financií. My robíme festival pre každého jedného. To znamená, hudba je o tom, jak som povedal už predtým, aby ľudí spájala, nie aby rozdeľovala a nepozerá na to, kto koľko má. Hej? Čiže preto sme vytvorili si myslím, že tých sektorov alebo tých podmienok na to, dosť, že vlastne človek si môže zakúpiť to, na čo má a my sme vďační za každého jedného fanúšika.
0: Tak ja len doplním, že lístky a vstupenky sú na predpredaj.sk, tam ich nájdete. Už aj s tým konkrétnym celým line-upom. My sme si nejaké časti line-upu rozobrali už dnes v rámci vysielania, to sú takí tí headlinery, ktorých môžem spomenúť ešte raz, teda predovšetkým RG a Miss Monique, ale teda aj Kölsch a tak ďalej, všetko nájdete práve tam. No a ja ti ďakujem, Martin, že si bol našim hosťom. Dnes teba čaká si teraz, že sakramentské veľa roboty cez leto. Ty aj nejdeš na dovolenku, že?
1: To ja už som nebol niekoľko rokov.
0: Šéf produkcie takto vyžúvanie z mňa, aby ste vedeli.
1: Ja si viem spraviť tú dovolenku aj kľudne tuto niekde v Bratislave.
0: Za štadiónom v tieni.
1: Dnes. No, tak tam budem po festivale, dúfam.
0: Všetko len nie dovolenkovať. Dobre, Martin Žitňanský bol môjim dnešným hosťom, takže ešte raz Ambros Music Festival 18. septembra, jedinečná elektronická hudba na jedinečnom mieste. Indorový festival, jeden asi pravdepodobne z prvých na Slovensku. Ďakujem, že si bol dnes s nami. A než sa rozlúčiš, tak doplním, že tento rozhovor bude dostupný aj v podcastoch rádia Viva, či už máte Spotify, Apple podcasty alebo v audio forme dokonca na YouTube. Budeme tiež, tak budeme radi, ak nás budete počúvať aj tam. Ak vám niečo ušlo, dobehnete to už o pár hodín online. Ďakujem, že si prišiel, Martin.
1: Ja by som tiež ešte poďakoval a ďakujem, že som tu mohol byť a povedať niečo.
0: Čaute.
1: Čaute. Raná show s Daveom.

0: najlepší mix hudby.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Olivier Rodrigo, Stupid Song.

Počúvaš Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva.
1: Naladený máte štvrtkový lunchtime na Rádiu Viva. A miesto Tomiho som tu dnes opäť ja a som veľmi rada, že si môžeme zošerovať, spolu prezdieľať nejaké tie zaujímavé novinky, veci, výdobytky, ktoré sa dejú vo svete, pretože u mňa je to tak zvykom a teším sa, že si opäť dnes povieme niečo nové. Dúfam, že máte naozaj príjemný ten štvrtok, pretože je takto krátko po 12, čiže predpokladám, že ešte stále ste v práci a stále možno ešte v klíme niekde, takže to je ten lepší prípad a ja vás dnes aniže nemôžem že nejako nažaviť, ale skôr schladiť, ale dúfam, že v tom dobrom zmysle skvelou hudbou, ktorá vás chytí za uši. Tak sa poďme do toho pustiť, toto je Lunchtime na Rádiu Viva. Rádio Viva.

Počúvate Lunchtime na rádiu Viva a ja som našla takú jednu celkom vtipnú štúdiu, ktorá mala taký nadpis, že by sa dal zaradiť do kategórie americkí vedci zistili, že ale pekné. A z tejto štúdie, o ktorej by som vám chcela v dnešnom Lunchtime povedať niečo viac, mi vyplynula aj dnešná otázka a vec, ktorá ma zaujíma a na ktorú by som chcela, aby ste mi odpovedali. A tak sa vás dnes budem pýtať, že čo vás dokáže najviac nahnevať. A bola by som rada, keby to boli také veci, ktoré robí možno to opačné pohlavie. Ten váš partner, partnerka, poprípade deti. Čo keď oni urobia, je pre vás takéto úplne, že instantné nahnevanie, instantné vytočenie sa do nepríčetna, aj keď je to možno nejaká hlúposť, ale sa to opakuje, alebo im musíte stále niečo pripomínať, alebo neviem. Napíšte mi, dajte mi vedieť na Instagram, na Facebook Rádia Viva. Budem veľmi rada, ak mi poviete a porozprávame sa o tom trošku viac. Pretože tí vedci, ktorých som spomínala, zistili, že až 90% ženského stresu vraj spôsobujú muži. Povieme si o tom viac, počúvajte rádio.

0: Podľa vedcov až 90% ženského stresu vraj spôsobujú muži. A ženy podľa nich vraj často balansujú medzi prácou, vzťahmi, domácnosťou, rodinou, nejakými vlastnými koníčkami a k tomu sa vraj pridáva taká neviditeľná mentálna záťaž, a to plánovanie, organizovanie, neustále premýšľanie nad tým, čo všetko ešte treba urobiť, vybaviť. No a túto mentálnu záťaž, tak povediac, nám vraj pripisujú alebo prinášajú muži. Stres vraj môže narastať aj vtedy, keď vo vzťahu niečo chýba. To je asi jasné. Komunikácia, podpora, nejaké rozdelenie povinností spravodlivo, a ak má žena pocit, že musí riešiť všetko iba ona, tak tiež to nie je veľmi príjemné. Ale na druhej strane milujúci a podporujúci partner dokáže byť človekom, ktorý by nám ten stres mal odbúrať, a nemalo by to byť, že naozaj nás to druhé pohlavie tak stresuje. Je to tu charakterizované na mužov, tak neviem, aký je ten podiel, že ako veľmi my ich dokážeme tiež dostať do vývrtky a do stresových situácií, lebo si viem predstaviť, že tí muži v tom nie sú vždy úplne nevinne.
1: Rádio Viva.
2: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Dnes sa vás pýtam, že čo vás doma dokáže najviac nahnevať, keď to robí či už váš partner, partnerka, deti, rodina, mama, hoci kto. Dajte mi vedieť, napíšte mi na Instagram, na Facebook Rádia Viva a rovno som pristála na Instagrame pri jednej správe, ktorá mňa, keby sa stane v mojej domácnosti, tak asi celkom prekvapí a neviem, asi je nahnevá. No, prišiel s tým Benny Blanco a teda táto správa je o ňom. On šokoval fanúšikov tým, že si oholil hlavu. OK, oholiť si hlavu, však to je úplne v poriadku, ale on si oholil iba polovicu hlavy. Áno, druhú polku, ak si viete teraz vybaviť, ako vyzerá Benny Blanco, tak je to veľmi vidno, keď si niekto oholí hlavu, kto má vlasy ako on, kučeráve a podľa mňa, že viac než ja. Tento manžel už Selena Gomez ukázal takýto netradičný, veľmi netradičný účes a fanúšikovia teda nechápu, že čo sa stalo. Niektorí si myslia, že ide o stávku, iní proste, že nejaký výstrelok fashion, modný, ale nie k tomu vysvetlenie, neviem teda, prečo sa rozhodol oholiť si polku hlavy. Dovolím si tvrdiť, že to vyzerá divno. Keby mne takto dojde frajer domov s polkou hlavy oholenou, no asi ho úplne nepochválim. Rádio Viva.

Naladený máte Lunchtime na Rádiu Viva. Dnes sa budeme rozprávať a aj sa už rozprávame o tom, čo vás v domácnosti dokáže nahnevať. A ja tu už začínam zozbieravať nejaké tie veci, pretože asi to máme vo veľa veciach veľmi podobné. Samozrejme, keď je prázdna umývačka riadu a vy dojete tú večeru a váš partner miesto toho, aby dal ten riad do tej umývačky, tak ho proste dá len tak na kuchynskú linku. No tak to by nahnevalo naozaj každého. Čo také, že umytá myčka, ale nevyberie sa, ale iba sa nechá otvorená. Hej? To je tiež akože ďalší level. A takýchto vecí je podľa mňa v tej domácnosti milión, ktoré nás dokážu medzi sebou trošku tak štígrovať a hnevať. Tak mi dajte vedieť, že čo je to u vás. Napíšte mi na Instagram, na Facebook Rádia Viva a my sa pomaly prehúpneme do druhej lunchtimeovej hodinky a počujeme sa krátko po 13. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Viva.
1: Počúvate Lunchtime na Rádiu Viva dnes z Doroty od mikrofónu. Aj takto krátko po 13. štvrtok 26. júna sa počujeme a hovoríme si dnes o tom, čo vás dokáže doma trošku vytočiť. Nemusí to byť niečo úplne vážne, niekedy sú to naozaj také malé drobnosti, ktoré nám proste robia tie nervičky. A nehovoriac o tom, že áno, ten jún sa nám chýli ku koncu a toto je vlastne posledný štvrtok júnový, pretože naozaj už budúci týždeň sa nám začne ten júl a už to leto v plných obrátkach, čiže možno sa práve kvôli nejakej tej letnej dovolenke doma neviete dohodnúť. Jeden chce ísť k moru, druhý na Horino. Dajte mi vedieť, napíšte mi na Instagram, na Facebook a Rádia Viva.

0: Našla som pre vás šport, ktorý podľa neurovedcov je najlepším na prevenciu pred starnutím mozgu. A keď sa teraz zamyslíte, že aký šport by to mohol byť, tak určite vám napadne možno nejaké to fitko, nejaký pilates, ktorý je teraz extrémne populárny, možno nejaká yoga, alebo niečo náročnejšie, nejaký beh, bicykel, niečo tímové, ja neviem, futbal, hokej, volejbal, vybijana, čokoľvek, ale nie. Ste na veľkom omyle, pretože podľa neurovedcov je dokonalým fitnessom pre náš mozog golf. Je to šport, ktorý totižto zlepšuje kognitívne funkcie, slúži ako skvelá prevencia pred starnutím mozgu a skrátka spája aj pohyb, ale aj premyšľanie, čiže dokonale pre naše telo a mozog. Ja som golf nikdy neskúšala, ale ak vy áno, ak mu fandíte, ak mu holdujete, tak očividne budete mať oveľa mladší mozog než ja.
1: Rádio Viva.

0: Dnes sa vás pýtam a rozprávame sa o tom, čo vás doma vie nahnevať. Hej, sklápanie záchodovej dosky, tak to sme zatiaľ opomenuli, ale rozprávali sme sa o nevykladaní umývačky riadu, po prípade nevyhodení kelímka po dojedení jogurtu a podobných veciach. To sú také maličkosti, banality, ale tak štengruje nás to, že navzájom. A sú to veci, ktoré nás medzi sebou dokážu nahnevať. A ja som našla taký milú správu o tom, že Adam Sandler prekvapil svoju manželku a neviem, že či doma tiež niečo takéto vyparatil alebo nie, ale skrátka spravil pre ňu také veľmi romantické gesto. Oni majú 23 rokov, odkedy sa vzali, čiže 23. výročie svadby. No a Adam Sandler pripravil svojej manželke Jackie romantické prekvapenie. Nad ich domom nechal preletieť lietadlo s odkazom 2-3 a je. To znamená, že 23 rokov spolu, Adam a Jackie. A táto dvojica patrí medzi najstabilnejšie páry Hollywoodu a aj po viac než 20 rokoch teda dokazujú, že na lásku treba veriť a že oni sú stále takí zamilovaní, ako keď sa spoznali, a veľmi pekne im to klape.
1: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš

Dnešný Lunchtime sme otvorili tým, že vraj podľa vedcov za 90% stresu u žien stoja práve muži. No a teraz som našla niečo na opačnú nôtu, ale vraj muži, ktorí si vezmú inteligentné ženy, môžu mať v starobe zdravší mozog. No, neviem, že či tie inteligentné ženy sa nehnevajú na tých mužov a že či je to tých 10%, ale podľa istej štúdie vraj muži, ktorí žijú s inteligentnými ženami, tak v neskoršom veku majú oveľa lepšie kognitívne schopnosti ako iní a dokonca nižšie riziko demencie. No a predstavte si, že ešte k tomu hrajú aj golf, no tak to už je úplná paráda.

rozhádzané ponožky v kúpeľni, špinavé prádlo na zemi, neuložené topánky pri dverách a podobné veci. To sú proste veci, ktoré nás hnevajú jedného na druhom pri tom spoločnom živote. Na to sa vás dnes pýtam. Takéto veci mi píšete. Niekoho viac štve neustlaná postel, inému to proste neprekáža a tých vecí sa dá nájsť naozaj mnoho a mnoho, ale tak dôležité je, že sú tam tie, ktoré nás napokon spájajú a že nie je to len o tých ponožkách. No ale v ďalšej lunchtimeovej hodinke sa budeme rozprávať aj o niečom, čo sa volá, že sleep divorce alebo spánkový rozvod. Ak ste o tom ešte nikdy nepočuli, poviem vám o tom viac. Ostávajte naladení, počúvajte Lunchtime a hudbu, ktorá vás chytí za uši. Rádio Viva.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afrohouse, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

Počúvate Lunchtime na rádiu Viva. Dnes takto so mnou z Doroty 26. júna, čiže ten jún sa nám už neúprosne blíži ku koncu. Decka, myslím si, že niektorí už majú prázdniny, niektorí naozaj pekne až do toho 30. v škole a s tým vysvečkom, takže aj o tom sa budeme určite rozprávať, ale dnes sa rozprávame o takých veciach, ktoré nás dokážu jedného na druhom tak trošku štvať a špengrovať. Ale nemusí to byť iba vo vzťahu, ale môže to byť celkovo pri deťoch alebo pri rodičoch, že čo vás na nich tak dokáže trošku vytočiť. Dajte mi vedieť, kľudne mi napíšte, ja im to nepoviem, na Instagram, na Facebook Rádia Viva a my si budeme hovoriť o tých vzťahoch a o tých zaujímavostiach zo sveta ešte o niečo viac až do 15. v Lunchtime. Rádio Viva.

Čo to teda je sleep divorce alebo spánkový rozchod? Rozvod? Je to skrátka fakt, že páry čoraz častejšie spia oddelene. Čoraz viac párov sa prikláňa k takémuto trendu a teda k oddelenému spaniu. Ten názov znie asi trošku dramaticky. Samozrejme nejde o rozchod, ani o rozvod, ani o krízu vo vzťahu, ale partneri sa pre oddelené spanie rozhodujú najmä kvôli chrápaniu, nepokojnému spánku, rozdielnym režimom či častému budeniu sa v noci a cieľom je si proste dopriať ten kvalitnejší odpočinok. A keď už sa dnes rozprávame o tých veciach, ktoré vás jedného na druhom môžu niekedy nahnevať, tak určite takéto chrápanie alebo prehadzovanie sa v noci, možno nejaké rozprávanie zo sna, tak to môžu byť veci, ktoré vás jeden na druhom vedia vytočiť, hlavne keď sa musíte vyspať do práce. No a prieskumy ukazujú aj to, že koľko ľudí sa prikláňa k takémuto spánku o samote. Povieme si o tom viac, ale kľudne mi napíšte aj to, že či vy možno ste sa dali na takýto trend a ste sa rozviedli v spánku a každý spí na svojej strane izby alebo dokonca v inej izbe. Neviem, napíšte mi na Instagram, na Facebook Rádia Viva. Rádio Viva. Only 24 hours in a day, 24 hours can

0: sleep divorce neznamená, že vás rozvedú, pokiaľ spíte, ale znamená to, že čím ďalej, tým viac párov spí oddelene. No a prieskumy naznačujú, že dokonca viac ako tretina ľudí pravidelne spí oddelene od svojho partnera. Mnohí z nich tvrdia, že sa im zlepšila kvalita spánku, znížil stres, dokonca sa zlepšil ich vzťah. To je taký bizár pre mňa, ja mám pocit, že je to skôr naopak, ale tak neviem, nesúdim. A niektoré páry dokonca hovoria, že práve oddelené spanie zachránilo ich vzťah. Odborníci upozorňujú, že dôležitá nie je teda spoločná posteľ, ale spokojnosť tých oboch partnerov. A možno ak vám teda v noci nikto nechrápe do ucha a viete sa pokojne vyspať, tak aj na druhý deň ste asi miernejší, milší k sebe a pokojnejší a možno vás neštve toľko vecí jeden na druhom. No, neviem, nikdy som to neskúšala, ale viem vám povedať, že koľko spánku potrebujete na to, aby ste sa vyspali úplne čo najideálnejšie a možno ste nevedeli, že to vraj záleží od vášho veku. Povieme si, počúvajte Lunchtime na Rádio Viva.
1: Rádio Viva.
2: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
0: Olivia Rodrigo, Stupid Song.

Pamätáte si, ako nám vždy všetci hovorili, že musíme spať aspoň 8 hodín? Alebo keď sme boli malí, tak proste už treba ísť spať, lebo ráno vstávaš do školy a musíš sa dobre vyspať. No ale je to naozaj tak, koľko hodín spánku je najideálnejších pre každého jedného z nás? A je možné, že by sme to mali všetci úplne rovnako? No nie je. Pretože podľa odborníkov vraj ideálna dĺžka spánku sa počas života mení a závisí najmä od veku. Čiže deti potrebujú na ten zdravý vývoj samozrejme výrazne viac hodín spánku, dospelým vo väčšine prípadov stačí 7 až 9 hodín denne. Mnohí ľudia spia menej a nie je to dobré, pretože nie je to naozaj zdravé pre náš organizmus. Potom dochádza ku spánkovému deficitu a ten sa na nás podpíše. Nedostatok spánku môže ovplyvniť koncentráciu, náladu, výkonnosť, dokonca naše celkové zdravie, čiže mali by sme naozaj niekde medzi tými 7 až 9 hodinami aspoň teda si pospať. Viem, že to nie je úplne vždy možné, ale určite sa potom človek cíti oveľa lepšie. A to už, že či spí vedľa partnera alebo v druhej izbe, no tak neviem, ktorá možnosť týchto dvoch je pre vás tá ideálna. Rádio Viva.

Dnešný lunchtime bol trošku taký partnerský a pýtala som sa vás na to, že čo vás na vašom partnerovi, partnerke alebo možno deťoch, rodičoch dokáže nahnevať. Tých vecí je veľa, ale ono sú to stále proste viac menej také banalitky, ktoré riešime asi všetci úplne rovnako, ale ďakujem samozrejme, že ste sa zapojili. Určite ostávajte naladení, počúvajte Rádio Viva aj naďalej, pretože my pokračujeme v našom skvelom playliste. Máme tu aj úplne horúce letné novinky, takže no dobre, do tohto tepla by mali byť skôr chladné letné novinky, ale snaď potešia a určite chytia za uši. My sa počujeme opäť na budúce. Toto je Lunchtime a vás zdraví Doroty z Rádia Viva. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
0: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

0: Rádio Viva. Túto reláciu vám prináša Bubo Travel. Lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nie je náhodou, že na poznávacích značkách majú obyvatelia Aliašky napísané posledná hranica. Aliaška je poslednou pevninou pred chladnými vodami severských morí a za ňou je už iba severný pól. Krajina žije verná svojmu menu a je preplnená zvieratami a nádhernou prírodou. Každý pohľad vzbudzuje ochkanie a vždy si myslíte, že máte najkrajší záber. Chvíľu na to zistíte, že ten ďalší je ešte lepší. Sever vás neprestane udivovať a pre milovníkov prírody je povinnosťou. Som Vyťo Chrapa a počúvate ďalšiu epizódu Uchom po mape.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Na tejto ceste vás bude sprevádzať Norbert Štefanka, sprievodca Bubo a milovník Spojených štátov. Ahoj Norob.
2: Ahoj, ahoj.
1: No tak prilietame na Aliašku do Anchorage, hlavného mesta všetkých outdoorových nadšencov a samozrejme je to najväčšie mesto celého štátu. No tak najprv si trošku predstavme Aliašku, poznáme tú trochu vtipnú históriu s Ruskom, ako ju odkúpili za dnes už smiešné peniaze. Tak ako to bolo?
2: No, túto kúpu vybavil samotný teda pán Seward, ktorý bol teda kongresman, ak sa nemýlim. No a on vybavil kúpu Aliašky za 7 miliónov dolárov, keďže Rusi údajne teda to vyhrali v kartách, ale nie je to pravda, ono sa to naozaj odkúpilo za tých 7 miliónov dolárov a Rusi v tom nevideli žiadny potenciál, keďže vtedy tam ešte nebolo objavené zlato ani teda ropa. No a Rusom to prišlo ako zbytočné územie, o ktoré sa musia starať, tak teda odpredali za 7 miliónov dolárov celú Aliašku, čo si dneska asi trieskajú trošku o hlavu, pretože na Aliaške sa našlo veľa zlata a takisto aj veľa ropy a prináša to Američanom dosť veľa peňazí do štátneho rozpočtu.
1: Tak, ale dnes by mali Rusov na svojom kontinente, takže to by bolo celkom zvláštne, takže asi aj fajn, že sa to tak udialo. No, v každom prípade poďme do tohto hlavného mesta, ako som povedal, hlavné mesto všetkých outdoorových nadšencov, takže tam už stretávame ľudí, ktorí tam jednoznačne chodia za prekrásnou dýchberúcou prírodou a zvieratami.
2: Určite na celé Aliaške stretnete dobrodruhov, by som to nazval. To sú väčšinou ľudia, ktorí naozaj vyhľadávajú prírodu, nepoznajú komfort, chodia v tých vanoch, žijú život úplne voľný, nemajú nikde domov, by som to povedal, a teda užívajú sa tú prírodu, pretože na Aliaške, tá Aliaška je obrovitanská a ponúka im toho strašne veľa a takisto aj tých zvierat, ako si spomínal. Je ich tam veľa, ale netreba tam ísť s nejakými očakávaniami, že ich uvidíte na každom metri. Treba si uvedomiť, že tá Aliaška má rozlohu ako 17% celej Ameriky a je teda 2,5 násobne väčšia ako Texas, ktorý je najväčší. A teda tých napríklad medveďov tam je nejakých 130 tisíc, z toho 100 tisíc je teda medveď čierny, ktoré sú pomerne plaché, a 30 tisíc sú teda medvede grizzly, čiže ono tie s troškou šťastia tie medvede tam uvidíte, ale netreba tam ísť očakávaniami, že ich uvidíte všade a vždy.
1: Áno, my pristaneme na letisku Anchorage, ktoré je súčasťou aj najväčšie letisko pre hydroplány. To je celkom bežný dopravný prostriedok na Aliaške. Hydroplány, to je zaujímavé vidieť.
2: Hydroplány určite sú bežný dopravný prostriedok, ale takisto aj také tie maličké lietadlá s upravenými kolesami. Oni majú také veľké kolesa a to sa nazýva, že bush lietadlá, alebo teda odvodené to je od teda kríku. Pretože títo piloti pristávajú na krátkych dráhach, vzlietávajú na krátkych dráhach, veľakrát pristávajú teda na brehoch rieky a v nehostinných podmienkach. A práve tie hydroplány, letisko sa nachádza rovno vedľa teda Ted Stevens letiska, hlavného letiska Aliašky, kde vedľa máme aj hotel pomerne blízko tohoto hydroplánového letiska. Denne tam pristáva približne 200 hydroplánov a v lete sa to vyšplhá na 600 hydroplánov. Určite odporúčam si aj sadnúť na lavičku a sledovať, ako tam tie hydroplány pristávajú. Je to pomerne zaujímavé. Neviem, kde inde by ste sledovali tak pomerne veľa lietadiel pristávať na jazere ako práve túto. A ešte čo odporúčam, tak je aj múzeum vedľa letiska, kde môžete ísť aj do riadiacej veže, ktorá má vnútri tablety a teda aj repráky, kde si prekliknete na tie lietadlá a počúvate následne, jak komunikujú s riadiacou väžou, tí piloti a pristávajú práve na Lake Hood, na tom jazere Hood.
1: To je zaujímavosť, určite. No a poďme už do mesta, na prehliadku mesta Anchorage. Samozrejme, tak ako v iných amerických mestách, nejakú veľkú históriu nečakáme, všetko tak 19. storočie, ale má svoju atmosféru.
2: Určite nečakajte veľkú históriu v Anchorage. Je to pomerne mladé mesto, ale za mňa to je úplne úžasné mesto. Veľa ľudí má rado Vancouver práve kvôli tomu, že odtiaľ sa dostanete všade. Takisto na Aliaške sa za mňa dostanete všade, máte tam aj more, teda oceán, máte tam hory, máte tam všetko. A Anchorage je také príjemné, nie veľké, nie malé mesto. Je tam veľa toho, čo robiť, veľa čo vidieť a určite krásne mesto.
1: Dokonca je tam zoo, to by sme možno nečakali v týchto zemepisných šírkach. Ako sa tam vyskytla?
2: No, tá zoo má pomerne zaujímavý príbeh. Ono to začalo v podstate tak, keď miestny investor vyhral v lotérii, ak sa nemýlim, tak vyhral práve slona a on teda založil následne aj zoologickú záhradu, ktorú môžete navštíviť. Je tam, pokiaľ sa nemýlim, aj teda ľadový medveď, ktorého môžete vidieť. Klienti naposledy išli práve kvôli tomu ľadovému medveďu do zoologickej záhrady. Bolo to v lete, čiže trošku oťapená bola tá medvedica, čiže určite treba navštíviť túto zoologickú záhradu, pretože je to niečo nevídané v tej nadmorskej výške, alebo teda šírke. Šírke výške.
1: Posúvame sa ďalej na Aliaške, smerujeme do mesta SeaWorld.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Po tom, čo sme si pozreli Anchorage, tak pokračujeme do pobrežného mesta Seaboard, obklopené už zaladenými horami a hlbokými fjordami. Takže toto sa už tá príroda Aliaskana začína pomaličky dotýkať a keď budeme mať šťastie, už by sme mohli vidieť aj prvé zvieratá.
2: Môžeme vidieť prvé zvieratá a tie môžeme vidieť už aj skôr ako v Seaworde, pretože tá príroda sa už priamo za Anchorage začína dotýkať toho človeka. Už za Anchorage to je už je také divokejšie. No a my sa tam zastavujeme ešte v takom centre pre zachránené a ranené opustené zvieratá, ktoré je úplne nádherné za mňa. Môžete tam vidieť veľa, veľa divokých zvierat, ako kojoty, medvede, losy, bizóny, čokoľvek. Takisto môžete vidieť aj belugy, ktoré, keď je voda vysoko, tak sa tam niekedy objavujú vlastne na takom beluga pointe, tak ich môžete sledovať. No a následne teda z tohoto centra pokračujeme už do Seawardu, ktoré už je teda obkolesené horami a fjordami nádhernými a tá príroda tam je veľmi divoká a krásna.
1: Áno, môžeme vidieť aj symbol USA, orliaka bielohlavého, alebo pižmone, bizóny, možno aj plové veleryby, beluhy a podobne, ale o zvieratách ešte trošku neskôr. Ty si spomenul dvoch medveďov, a to je grizzly a medveď čierny, alebo baribal, tak aký je medzi nimi zásadný rozdiel, lebo to je dôležité vedieť, keď sa vyskytujeme v tejto divočine.
2: Zásadný rozdiel medzi nimi je asi veľkosť, keďže baribal je pomerne menší, taký maličký medvedík a on, kebyže ho stretnete, tak sa vás pravdepodobne aj zlakne. Oni sú dosť plaché a oni väčšinou teda sú bylinožravce. Oni práve oni jedia tie bylinky a čučoriedky a všetko možné. No a potom už je teda grizzly, ktorého asi stretnúť nechcete, pretože na rozdiel od toho baribala, ktorý má 1,30 až 1,5 metra na výšku, tak práve tento grizzly dosahuje až dvojnásobnú výšku a niekedy môže dosahovať až 700 kg váhu. Taký jeden medveď bol práve v Yukone, oni ho volali The Boss a to bol taký naozaj, naozaj frajer, naozaj šéf, ktorý bol zodpovedný za asi

0: 70% mladých medveďov práve v Britskej Kolumbii a Yukone a jeho dokonca aj dvakrát zrazil vlak a ten medveď stále, aj teraz ešte stále žije a pobehuje, čiže taký naozaj šéf.
1: Poriadny alfa samec. Poďme do Národného parku Kenai, kde sa už dostávame k prvému ľadovcu, ktorý sa volá Exit. Na Aliaške samozrejme sú ľadovce, no a tento je jeden z tých ľahšie dostupných.
0: Jeden z tých ľahšie dostupných, pomerne jednoducho pešo sa tam dá dostať, no ale ľadovce uvidíte ešte následne aj v Tenalite, sú už ťažšie dostupné, ale takisto aj na plavbe, ktorú absolvujeme neskôr v Seaworde, kde nás teda loď priamo pristaví pri ľadovci a môžete sledovať ľadovec, ako sa hýbe, ako aj ho počúvať, ako praská, ako pracuje teda.
1: Mm-hmm. No, spomínaš plavbu so zálivom Resurrection Bay od Seawardu, no a tu už môžeme hľadať ďalšie zvieratá, napríklad vidry alebo sviňuchy, bieloplutové sviňuchy, obyčajné, no ale zvedaví sme na veľa ryby, lebo to je vždycky fantastický zážitok.
0: To je vždycky nádherný zážitok, aj keď vidíte iba tie plutvy ich vlastne chvostové. A tu je pomerne vysoká šanca vidieť tie morské zvieratá, by som povedal, pretože veľryby samotné, ono je za tým pomerne dosť veľký biznis, človek si to ani nepredstaví asi, ale od rána už sú vlastne malé lode, ktoré majú sondy a sonary, ktoré sledujú teda, kde sa tie veľryby nachádzajú a oni teda tej materskej veľkej lodi, ktorá vezie nás, dáva vedieť, že teda kde sa nachádzajú tie veľryby alebo kosatky alebo iné morské zvieratá. No a následne my ideme priamo na tie miesta, kde teda sa oni krmia. Naposledy sme videli aj veľryby, aj kosatky. Dokonca ešte nie len lode, ale aj helikoptera tam lietala, čiže sledovali to naozaj a chceli teda ľuďom sprostredkovať ten úžasný zážitok vidieť tieto zvieratá. Ja som mal dokonca aj klientov, ktorí mali perfektné foťaky, také obrovské kanóny a urobili nádherné fotky tých veľryb, čiže oni sa vám aj rádi ukážu a keď tam je nejaká mladá, tak aj vyskočí možno trošku z mora.
1: Áno, najčastejšie sa dá stretnúť vráskavec z dlhoplutvy alebo šedý, no a je to naozaj dýchberúci zážitok. Whale watching určite doporučujeme. Poďme ďalej. Takisto Aliaška je plná riek, plná lososov. Dokážete si tam aj niečo uloviť, alebo je tam aj k dispozícii tento zážitok?
0: Je tam možnosť priamo v Anchorage. Je možnosť si požičať teda rybárske náčinie a následne chytať tam v rieke lososy. Veľakrát tam v lete môžete vidieť teda aj ľudí, ako tam stoja na moste, alebo teda nie na moste, ale priamo aj v rieke niekedy, buď tam muškaria, alebo chytajú tam teda lososy. Čiže určite, kto by chcel, tak je tam tá možnosť.
1: No a ďalším veľkým symbolom Aliašky sú obrovské losy, tými veľkými lopatami. Tie dokážeme stretnúť asi aj popri ceste.
0: Tie dokážeme určite stretnúť popri ceste. Práve to je zviera, ktoré budete asi vidieť najčastejšie. Práve losy stretávame pomerne dosť často, aj keď už ideme do Denali parku. Oni sa veľakrát popri ceste aj krmia. A práve los je to zviera, ktorého by ste sa mali obávať, pretože los je naozaj obrovitanský. On keď sa po vás rozbehne, tak môže byť niekedy ešte horší ako medveď. A los je väčší ako obyčajné auto. To si uvedomíte, až keď uvidíte vlastne to zviera, tú veľkosť toho zvieraťa. Ono naozaj sú obrovitanské.
1: Sme na Aliaške, v ďalšom stupe sa ideme pozrieť do Národného parku Denali.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Úžasná príroda všade, kde sa pozrieme, taká je Aliaška. Mimochodom, kedy je správny čas na návštevu Aliašky? Je to leto?
2: No správny čas určite leto. Budete tam mať aj teda polárny deň, kedy vám nebude zapadať slnko. Ale za mňa osobne najväčší favorit, alebo teda najlepší čas, kedy navštíviť Aliašku, je polka septembra. Ja som tam bol prvýkrát v polke septembra a vtedy to slnko hádže úplne iné farby, celá vlastne, ja by som nazval, že aj vzduch je oranžovo-rúžový a celá Aliaška sa mení, už tam pomaly začína aj snežiť a samozrejme aj listy sa začínajú meniť na oranžové, žlté, čiže vtedy je určite najlepší čas, najkrajší na fotky za mňa.
1: Počul som o komároch legendárnych na Aliaške, to je asi leto.
2: Určite, komárov tam je nespočetne veľa, na tie si treba zobrať repelent, pretože v tú chvíľu, ako vyjdete z auta, tak na vás bude stovky komárov a budú vás žrať doslova, piť vašu krv, takže treba sa na to pripraviť. V lete tam je extrémne veľa komárov.
1: No, nenechajte sa odradiť, jasné, treba sa postriekať repelentom a užívať si prekrásnu prírodu. Ideme do Národného parku Denali, ktorému tróni najvyšší vrch Severnej Ameriky. Denali alebo Mount McKinley, vysoký 6190 metrov. Naozaj poriadna hora.
2: Presne tak, je to obrovitanská hora. Dneska už sa nevolá ale Mount McKinley, ale už sa už sa nevolá Denali, ale volá sa Mount McKinley znovu, pretože ona sa volala pôvodne Mount McKinley, potom Denali a teraz Mount McKinley znovu. Takže názov sa pomerne často mení. Je to obrovitanská hora, ale je trošku hamblivá. Ono sa hovorí na Aliaške, že keď ste videli Denali, tak patríte do klubu 30. Ten klub 30 znamená to, že iba 30% ľudí, ktorí navštívi Aliašku, vidí teda Mount McKinley, keďže ona častokrát býva schovaná priamo v oblakoch a je dosť pomerne ťažké uvidieť.
1: No a je veľmi ťažké na ňu aj vyliesť, to už je veľmi silný horolezecký výkon, ani nie tak možno kvôli tej výške, ale práve kvôli obrovskej zime, ktorá tam je, pretože sme naozaj na severnej pologuli, úplne severnej pologuli. Ideme ďalej, ideme do samotného srdca Aliašky a tým je mestečko Fairbanks. Fanúšikovia rôznych westernov a kníh a Jacka Londona, tak toto mesto určite už niekde počuli, pretože bolo súčasťou historickej Zlatej horúčky. Zlatá horúčka nás bude sprevádzať nielen po Aliaške, ale aj po Yukone.
2: Presne tak, tá Zlatá horúčka práve v tejto oblasti zohrala veľkú rolu a možno neby tie Zlaté horúčky, tak by neboli tie mesta osídlené tak, ako sú. Fairbanks je 30-tisícové mesto približne. Je cítiť, že to akože je mesto, ktoré je už tak na hranici sveta normálnosti, by som povedal, keďže už vlastne odtiaľ práve chodia teda tí zlatokopovia, zlato sa tam ťaží až dodnes a takisto následne od Fairbanks sa môžete dostať aj na úplný sever, kde teda sa aj ťaží ropa a je tam cítiť teda, že je to mesto takých tých životom ostrieľaných, skúsených ľudí.
1: Mm-hmm. No ako sa, akým spôsobom sa tam ťaží to zlato? Alebo je to tak romanticky, ako to vidíme ešte s tými taniermi, alebo už je tá ťažba trošku sofistikovanejšia?
2: Už je tá ťažba trošku sofistikovanejšia, už to je to iným spôsobom, kedy si to bolo samozrejme presne tieto taniere
1: rýžovanie.
2: A z rýžovania stalo sa teda v potokoch a v riekach a následne už sa prešlo na štýly ako roztápanie teda toho permafrostu a následne aj v podstate vodou ostriekanie celej hory, kedy oni vzťahovali obrovské, obrovské kusy zeme práve tou vodou, že ospliekali celú horu a môžete vidieť, že tie, napríklad na Yukone to vidíte, že tie kopce sú dosť devastované práve týmto ťažením, ale samozrejme takisto nachádzajú sa tam aj bane obrovské, teda obrovské jamy, kúsok od Fairbanks, to sú obrovské jamy, kde sa zlato ťaží už dneska takým štýlom.
1: Ďalšou zastávkou je chovná stanica ťažných psov, tak psie záprahy to neodmysliteľne patrí Galiaške, husky, malamuty a tak ďalej, takže tam sú tie príbehy napísané.
2: Tam sú tie príbehy napísané, sú napísané niekedy tragicky, ale krásne sú. Taký najznamejší, ktorý aj vlastne stretneme aj vo Fairbanks, aj v Anchorage, je teda beh Iditarod. To je mašerský beh, teda, ktorý je robený na počesť ono sa to volá Serum Run, čiže taký serový beh, nazvime to v preklade. A to bolo v 30. rokoch na Aliaške, kedy v dedinke Noum sa vyskytol záškrt a bola tam trošku epidémia záškrtu, pretože a vlastne lietadlá sa nemohli dostať do Noum a jediná teda vlastne sérum bolo, alebo teda vakcína sa nachádzala v Anchorage a trebalo to nejako dostať do Noum. Lietadlá a lode sa tam nemohli dostať a jediné, čo sa tam mohlo dostať, boli práve psie záprahy. Museli tie psie záprahy a mašéri museli teda prekonať vyše 1000 kilometrov na tejto trase. V otrasných podmienkach tam bolo minus 40, minus 50. Veľa ľudí možno pozná práve príbeh, alebo teda meno Balto. Balto je ten psík, ktorý dobehol ako posledný. On prebehol posledných 100 kilometrov, ale čo veľa ľudí nevie, tak takým väčším hrdinom bol práve psík Togo. Togo bol pes, ktorý viedol záprah počas tých najťažších a najhorších podmienok a on odbehol nejakých 400-500 kilometrov približne v strede tej trasy, čiže už dnes dostáva, chvála Bohu, aj Togo takéto uznanie, pretože už vznikajú aj filmy a teda aj v New Yorku napríklad má svoje sochy aj Togo, už nielen Balto.
1: Áno, veľmi pekný film je natočený s týmto názvom a hrá tam Willem Dafoe. Doporučujeme, ako tie psi prekonali tú neuveriteľnú trasu, išli cez zamrznuté jazera, prepadávali sa. Je to veľmi pekný, dobrodružný film. Vy tam navštevujete aj mestečko, kde dokonca sídli Santa Claus. Doporučuješ takýto zážitok, alebo je to trošku komerčné?
2: Je to komerčné, je to trošku gíčové, ale doporučujem sa tam zastaviť, ako keď už ste na Aliaške a ste na Severnom pole a v meste Severný pol, kde sa teda nachádza aj samotný Santa Claus, tak určite treba sa tam zastaviť. A naposledy, keď sme tam boli, tak bolo to v lete, tam je odpočítavanie teda, že koľko dní je ešte do Vianoc. Nachádza sa tam aj samotný Santa Claus a boli tam starší pár, takí dva dôchodcovia, veľmi zlatí, ktorí sa rozprávali so Santa Clausom a nahrávali svojim vnúčatám video. A neskôr aj facetimeovali, teda volali priamo cez video so svojimi vnúčatami a teda Santa Claus sa rozprával so svojimi vnúčatami, čiže veľmi krásny zážitok minimálne pre tie vnúčata a vy si tam môžete kúpiť suvenír v podobe akékoľvek vianočné ozdoby práve na Severnom pole.
1: Tak vidíte, aj toto sa dá zažiť na Aliaške. Ideme ďalej.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Skôr než prejdeme americko-kanadskú hranicu na Yukon, tak ešte sa zastavíme z osade s vtipným názvom Chicken. Čo sa tam nachádza?
2: Chicken je veľmi zaujímavá osada. Ona má ročne stále obyvateľstvo asi 12 ľudí. V mestečku Chicken sa stále ťaží. Ťaží sa tam zlato, ale teda tí ľudia v lete, práve v lete sa tam dostávajú viacero ľudí, ale teda celý rok tam žije iba 12, oni tam žijú práve kvôli teda nejakému zásobovaniu a nejakému normálnemu životu, keďže kúsok odtiaľ sa už nachádza teda aj hranica. No a mestečko Chicken, keď tam prijete, tak tam uvidíte obrovskú drevenú sliepku, čo je taká zaujímavosť, kuriozita. A čo môžete urobiť, je dať si slepačiu polievku, veľmi dobrú, v reštaurácii. Vedľa reštaurácie sa nachádza aj salón, kde si môžete dať drink s názvom Slepačí mozog. To je v podstate biely rum je vnútri, alebo niečo na ten štýl, čo vlastne vytvorí vám takú ilúziu mozgu. No a keď dojete do tohoto salónu, tak sú tam fotky a teda nálepky, dokonca podprsenky, aj šiltovky odšadial. A môžete tam nájsť aj slovenskú, aj teda bubo nálepku, ak by ste náhodou išli do tohoto salónu. Určite sa tam treba zastaviť.
1: Takže také bolo Chicken, no a my už ideme do kanadského teritória, ktoré sa volá Yukon. Obrovský kus pevniny, popredkávané nádhernými horami, riekami, napríklad riekou Yukon. No a tu sme zase v zlatokopeckom meste Dawson City, takže to sú tie výrazy Klondike, Eldorado, Bonanza, takže tu sa ocitneme ako v 19. storočí.
2: Presne tak, tuto tým zlatokopec to naozaj žije. Rieku Yukon prechádzame už, keď ideme teda od hraníc s Aliaškou. Ideme samozrejme po nespevnenej ceste a treba si uvedomiť, že to je úplná divočina. Okolo seba nebudete mať stovky kilometrov žiadne iné osídlenie, až najbližšie teda Dawson City, kde už teda sa dostávame priamo kompou. Keď prichádzame, tam musíme ísť na kompu, ktorá nás dostane do mesta, a už aj v samotnom Dawson City je veľa ciest nespevnených, sú to iba štrkové cesty a práve tu si to užijú nadšenci divokého západu, pretože tam sú také tie ikonické drevené budovy s tými reklámami na vrchu a dneska sú tam aj historické budovy, napríklad dva domčeky, ktoré sa volajú teda boskávajúce domčeky, lebo už sú pomerne staré a naklonili sa teda do seba, dovnútra seba, čiže naozaj tu cítiť taký ten divoký západ a to zlatokopectvo.
1: Áno, Jack London a jeho najznámejšie knižky, kto má rád túto literatúru, tak si príde na svoje. Zlatokopectvo a 19. storočie. Poďme trošku ďalej, napríklad do mestečka Whitehorse. To je takisto veľmi známe, alebo najväčšie mesto celého teritoria Yukon, ale má iba 40 000 obyvateľov, takže tu už je to naozaj riedko obývané.
2: Presne tak, ono, aj celá Aliaška, aj Yukon je riedko obývaný, čiže treba počítať s tým, že tých ľudí tam veľa nestretnete. Keď ich stretnete, tak to budú pravdepodobne tí dobrodruhovia. My sme tak na Aliaške, keď sme prespávali ešte v mestečku Tok, tak sme stretli Brazílčanov na motorkách, ktorí išli až z Brazílie, teda na Aliašku, čo naozaj takíto ľudia. Na Whitehorse nie je ničím odlišný. Je to tiež tam cítiť takéto zlatokopectvo, pretože z toho hlavného mesta Whitehorse sa dostávali priamo do Dawson City, následne už aj do Fairbanks tí ľudia. Čiže je to tam cítiť a Whitehorse je tiež veľmi pekné, obklopené nádhernou prírodou a preteká tam aj rieka Yukon, ktorú následne budeme splavovať, kde môžete vidieť teda aj orliaky bielohlavé, čo je teda taký ten symbol Ameriky.
1: Áno, je tam dokonca múzeum v starom lopatkovom parníku a ten parník pochádza z Mississippi, čo je teda naozaj že tisíce kilometrov južnejšie. Ako sa tam ocitol?
2: Ono sa tam ocitol práve počas tej zlatokopeckej horúčky, teda prepravovalo to ľudí medzi teda po rieke Yukon, medzi teda Whitehorsom a Dawson City, takže volá sa to SS Klondike, ak sa nemýlim, ten párnik, čiže také príznačné meno z tej zlatej horúčky, no a teda ono prepravovalo primárne ľudí priamo, ktorí chodili na teda zlatokopov a teda iných ľudí, ich rodiny.
1: Ešte sme nespomenuli pôvodných obyvateľov, ktorými sú samozrejme Inuiti, alebo teda Eskimáci. No, koľko ich tam ešte existuje, možno tým pôvodným životom a či dokonca sa s nimi dá aj stretnúť?
2: Takým pôvodným životom už moc veľa z nich nežije, už sa aklimatizovali, by som povedal. Môžete ich stretnúť, ale samozrejme aj napríklad vo Fairbanks, kde tiež chodíme na parník, kde teda môžete, je to taká typická americká zábava, kde vám hovoria o tom, idete po rieke, oni vám hovoria, kto býva tuto, v tomto dome, kto býva tam, v tom dome, okolo sa potom, ak idete v tom parníku, tak pristáva tam lietadlo a následne nás teda zoberú aj do takej dedinky, nazvime to, kde vám ukazujú domorodci, ako sa žilo predtým. Čiže môžete určite stretnúť aj tento štýl života. Ale dnes už to nie je až také rozšírené. Dnes už sa trošku začlenili do tej spoločnosti.
1: Ešte sme na tejto ohromnej ceste, prejdeme naozaj, že veľa kilometrov, sa dobre nenajedli, takže aj keď sme v Spojených štátoch alebo v Kanade, tak tuto si myslím si, že tá kuchyňa bude trošičku iná, tak čo by sme si mohli dať na Aliaške a v Yukone?
2: Tá kuchyňa bude trošku iná určite, je tam dosť cítiť teda ten vplyv oceánu. No a čo si môžete dať, napríklad, čo je taká špecialita, je ten krab kráľovský, ktorého si môžete dať len na nejakých 4 miestach na svete. Jedno je teda Japonsko, následne Argentína, Aliaška a ďalšie, ak sa nemýlim, to je niekde Island, Norsko, ale nechcem teraz klamať. No ale ako určite si okoštujte na Aliaške kraba kráľovského. Ja som ho naposledy mal v mestečku Ushuaia, čo je teda najjužnejšie mesto na svete a stojí to za to. Dá sa teda aj na Aliaške jesť tento kulinársky zážitok. Uh-huh. A takisto napríklad môžete si ešte aj dať v mestečku Anchorage si môžete dať hodok z mesa losa. Čiže taká kuriozita, ale je to tiež zaujímavá chuť.
1: Alebo lososa.
2: Alebo lososa, určite aj lososa si môžete dať.
1: Dá, tak tá bola naša cesta po Aliaške a Yukone. Sprevádzal vás Noro Štefanka. Ďakujeme za inšpiráciu.
2: Ďakujem krásne za čas.
1: Počúvali ste Uchom po mape, ja som Vito Chrapa a cestujte.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

Počúvaš Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie. Žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Cali. Desert Music. Volajú mi moji ľudia a píšu mi správy. Či viem to, čo vravia tí, čo nás nevedia stráviť. Či ma z toho staví a či sa budem nejak brániť. Ja im na to, hej, viem, ja sa na tom bavím. Ja som na to starý, aby som vymýšľal plány. Ako im to vrátiť späť to, čo oni dali. To, čo povedali, tým ma pobavili páni. A ja stavím všetko, že menili by s nami. Ja sa na tom bavím. Yo! Na tom, ako im to je to, že sa nám tak darí, ja sa bavím. Že sa nedokážu postaviť na nohy oni sami, ja sa bavím. Keď to vidím ako cestu za úspechom, posrali, bavím.

Ja chcem a budem šíriť dobro, nech to stojí, čo to stojí. A len na chvíľu medzi zlobrou pustiť sen.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.